Du kan vel ikke si annet enn at den låta der var I grunnen ikke så verst. Vår korrespondent I Lagos, Fela Kuti. Det blir litt mer afrikansk musikk, og hvis du kan gjette hvem som har originalen på den låta her, og klarer å kontakte meg på et eller annet vis og fortelle, jo, da skal du få premie da. Stjernekikkert skal du få.

0: det?
1: Det en mikrofon, Ayla. Og det vi hørte akkurat nå, det var Bang Bang, som spiller på Kanal Rock neste helg. Og dit skal vi.
0: For det?
1: Ja, ikke skru på det. Takk skal du ha. Ja, som sagt, vi skal bare spille band fra Kanal Rock, som spiller neste helg I Horten. To dagers pass koster 450 kroner, og et dagers pass koster 200. Hvis du ikke har penger, så trenger det Mattis hjelp. Du kan gå inn på sidene kanalrock.no og få litt mer informasjon om hvordan du skal henvende deg. Tenkte vi skulle gå litt videre med Cockroach Clan og spille tre låter med dem. Det Barbies on Drugs, Fantasyland og Bigotry.

0: magen.
1: Ja, nå skal pappa snakke litt. Ja, det var Knuste Ruter. Det gamle gode punkbandet Konstant Anfall fra Moss også har en liten gjenforening på Kanalrock neste år. Vi skal spille en låt med dem også. Den heter Vet ikke, og rett etter de så kommer Masterpiece of Cake fra Holmestrand med I'm No God.

0: Vil du bli med I feministradioen Radio Rakel? Har du en teknikerspire som går og lurer? Meld deg på neste kurs på Facebook hos Radio Rakel. Kurs!
1: Hei, jeg heter Ina Lise Brokk, og jeg hører på Radio Rakel. Det sant.
2: Det faktisk sant.
1: Det sant, det faktisk sant. Jeg vet det, det sant.

Ja, dritt som skjer. Deerhoof bra folk, og hun, Satomi det vel hun heter, jeg litt plutselig litt usikker, for det så mange japanere som lager sinnssykt bra musikk, og jeg ikke så god med japansk. Og det burde jeg vært, fordi som med fransk så det så veldig mye musikk jeg spiller som derifra, på en måte da, selv om Deerhoof absolutt amerikanske, så bidrar denne japanske kvinnen med alt, spør du meg. Hun en I bandet. Og sammen heter de Deerhoof, og den siste utgivelsen deres, mens vi venter på en ny plate, en remix av Perfect Me.

hører på Radio Rakel, og dette abstinens. I bakgrunnen så har vi Pax. Det ikke en hund, det en låt av en ja, koselig liten duo. Vi skal fortsette i litt samme spor, og jeg tar av meg nok et plagg, altså på denne lille Cindy-dukken min, som en kusine av Barbie. Hun har fått plass ved siden av meg, og hun ganske sint, faktisk. Hvorfor du sint, Cindy? Du glasint, ja, ok. Nei, men da skal vi la deg være, og så skal vi heller da gå over til Far East Movement. Det kan være så mangt, men jeg tror det skal høres litt sånn så der ut.

Hei, du har hørt 2 timer med Nora Asteroid på Danza Bastant Radio Rakel 99,3.